duma di yelli duma di leri nam boore xilimane sigay biri ngoñ deera fangili munara lan bere fema mu poti ko bi yala mana butira munana bombuma kelfe gesega.